za oreda abadde amaze okupeera nga akulaga nti n'emipiira egy'okwegezaamu n'omupiira gwa community shield alaga ng'omusambi yagala okufitinga mu ttiimu obudde nga bukyali era ngaeza n'okulowoosa nti Arsenal yabadde egezaako okuyaayaana okufuna winga akwatirako ku left Zolisi akulaga nti yali ready okupeera nga position yeeyo agitekinga n'omutima gumu ogenda okupeera nga wetegereza so mugina emipiira egy'okwegezaamu akozesa community shield abadde alabikidde ddala bulungi twamulaba jjengeri gyakulamu assists bbiri nga bazanya club ya Manchester City mwamulaba mu mpira gye bazanya club ya Real Betis yakulamu kone assist actually waliwo assist yakula okupaako mu kona yaleta in swinga corner kick aso ne bafuna muko goal kitegeeza nti bano ba Declan Rice nga babaddewo Saka nga abaddewo Madueke nga abaddewo karate bafunye okuno omulesi wa set pieces omulalo omulungi ye mwana mulesi gweta Zolis so kitegeeza nti awo nawo abayinza okuyambako kirabu ya Arsenal okusigala nga batambulira mu kweri nyini etwali tubalabiramu eri okukozesa obulungi set pieces then Arsenal engeri gyegenda okupeera nga efunamu goals kubanga fena tukiriza nti yes Arsenal yawangula liigi naye enteeba yabwe ya goals nga si yeeyo enteeba ya ttiimu gy'ogamba nti eyagala kikopo kwegamba nti ttiimu eba ewangudde because Arsenal bateeba goals nsanvu mu emu actually kibaddewo just campaigns kibaddewo emirundi ena gyokka ttiimu neebeera champion neeteeba ekitiini kwagamba ekitiini ekika kwa Arsenal just emirundi ena gyokka mu kampeni zonna zonna 33 ezibaddewo kati kitegeeza nti actually era bweyetegereza Arsenal kampeni 15 ez'enjawulo babadde bateeba goolo zinyingi okusinga kampeni ewedde gye bawangulirmu liigi nga kitegeeza nti okuteeba kwabwe kubadde si kwekungi ennyo kati ekyo balina okubeera nga bakisalira amagezi kubanga bwe babeera Arsenal bateeba goolo 7-1 kitegeeza nti babadde balina kwa goolo 29 nga za set pieces kubanga zibaako mu dead ball situations kati weesanga nga goolo endala goolo zinga 42 nga ze zibadde zivuddeko ko mu open play kati kino kiina okubeera nga kitereezebwa eza set pieces zandibadde zijanga nyongereza goolo za open play ze goolo obaolyawo ezandibadde zisinga okubeera nga ziteekebwako omulaka naye obaolyawo ebyokwekwasa bibaddewo first of all ze injuries ezibadde zibataataaganyiza ennyo kampeni ewedde bwogenda okubeera nga wetegereza wana akasambi ka Bayern akakubye kirabu ya Malaga free kick so mpira Athletic yakulembedde 2-0 so balayika nti ogunago bagenze okubeera nga bagutudde ku nfeete bagenze okubeera nga baguwangula goli yasoose yabadde ya musambi likanga ini off the bench azena kuba goolo naye badde matabuta so Atletico balayika nti bali ku Malaga bali mukubeera nga bakuba okwagala okubeera nga batta so guli gospel kubwerere bali mukumaniriza mbutongole mulije gwange erya Spain again so tubadde tubategeezaako nti kirabu ya Arsenal kampeni wedde obuvune mu bazanyi nga Saka mwamulaba Saka yali ayina yabeeranga olumu nga tabaawo naye era ekyewunyisa nti Saka mu newakubadde nti obudde bungi teyalabikiranga nnyo mu kisaawe Arsenal ennumba zaabwe mugye tuyita oba attacking thirds nga tumaze okuyingira etundutundu erisembayo ennumba za Arsenal ezisinga zayitanga ku side ya right kitegeeza nti Saka akaseera ke yabeeranga mu kisaawe baasigalanga bamutrustinga ku side eno ya Trossard ne Martinelli Arsenal baayisayo mpira ebitundu 24/9 wano makatikati ba midfield kuba Eze kuba Odegaard Arsenal baakuriyetingira okuka emikisa oba ennumba zaabwe ebitundu 3/2 kakati then ku side ya Saka ebitundu 4/5 bwogenda okupeera nga wetegereza so ye Saka kubanga ayina ekyenjawulo ekyo kyobalaba nti Arsenal yabadde yagala kutereeza muko ku side ya right rather ya left nga bagala kufuna either Morgan Rogers oba Vini nti basobola okufuna omupiira ogwo nga bakati nga badda munda naye abasambi abo nabonna ne babalemerera bwagenda okubeera nga wetegereza so
osubira